0: Mongure winico aju. Popai teshe furu. Amanda sheve la medico. Haun hawa pende churu.
1: Aju bi un cerro alto. Aju jupe de invalita. Aja wiwa jupi hawa. Sherumbi pe teshe abuelita.